0: izango dira. Bilbon eta Gasteizen 40 gradura hurbilduko gara. Iruñan bitartean soberan gaindituko dute temperatura hori. Halaber, egoaizea espero da, batez ere Gipuzkoa eta Ipar Euskal Herrian.
1: Tengamos la temperatura.